no kwasem ne se ade tew na oketre mada abodwe mu a ye kan ya sem de atle hwan ni enye nyame wei ne wo ye na fa oma Israel enka ade pati wa no ama waseda adoso metinyu we ana mewira ahuyie enyum ne title ye afonome afonome you can get it all digital platform anywe anyuma utia ubitime suama especially uni maami ni papa na uni ni osie wu ajawa awreho but ade ampese me ka kire woni se wa wi ase afono wa uni obi a so di nyankopon ebeye watade ene okọ ne wo ba ubehu se oho bejojo Erade kasa. Kasa ni ni suwe nilu wa ni mawe yi. What a mighty God we serve. Yenti ya minti minko obi asemono. Atam sofubu wa upriti wa abontin ana upriti wa radio. Nuwa kikemu. Jaya jamain, jaya jamain, jaya jamain. Jeye jaman se o ben asa woni a bon se o magu fi wan ko jina wo ma ho matea enya de ne obi ho no ma wanya yale because of ne de ne ma bedinti bua wo hianti ben mo ne ne koda no ono no ana no bi se oh brother bra ya me ne ne koda yi de ne ho bon ankasa sente wo no ho nanso ohianti memia mehwene na makwaji ne nkura na nyade ombedi me se ye kan de ye kati ye biefu lines a kan de nipa efemu a e de ansa no bibenya 20 cd sene dia na bia wanante kwa ho de nsuo twetwa lol kwam de hankachi obi kro ho akati me bon ansa no ade ensa na obi nkase me enemi 20 cds Yes, yeah, yeah. Obuha, yes, yeah, for now.

si na hisi ene onya se wo radie ya betu ya betu ya betu hallelujah ina ya be eti mu ma ya tu ai ai ndu manu na hisi

ama wo so aji na wo sabia na ma se wa yo nya ama wo de me me ni awrade wa wo se bi ama wo so aji na wo sabia na ma se wa yo nya ama wo de ana ya me de me ku be cha abusu akasia baby o mami antimi enta abele atamfo abele da so asa o so o mami popo wani ma ha ama o so